Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta. Na radiom.ba. Radiom.ba. 1, 2, 1.

0: ima, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio Edo.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Plaćam parama. Plaćam parama.
2: Neka me radi.
1: Plaćam parama.

Slušate Radio M Party. Radio M Party. Radio M. Tvoj broj jedan za slušanje u automobilu.